devre yatıyor. Dese duşu labiten, duşu da yatalım. Kırgız katasak, kaya kolovo. Dükkan için her tek uyudu yedim. Bak sonra dali boşuş, dedi, lüfik içerisinde bir labiş, su dupli yolu. Şimdi kırıp tekrar niyet olmuş. Bak sonra saki, neyse şu şöyle çekmiş. Şu, diye iba verirken bu, like, o Biblia'da, Biblia, stoj tamo, natri, neko slova ima, da se ukosa, izlegvalo Hitler. I ko će doj na vlastu Hitler, će vidi smrt za Evrete. Ama mi se, ok, na prirodu da rabota ki tebe, ne nikoli. I to i tako mi kazamo napravi. Četiri sine, jedan zet i jedna čerka, sa sami 10-12. Odim dobim pet vnuki, pet vnuci, maški. U tije vnuci dobim sestere 22. Pošla para vnuci da se vodim. Jedno po jedno, 29, 41 dojdu s halat. Ako da poteram uši 2-3 godine, imam 70 parafluči su fakulteti, doktorki, inženjeri, da se omaša i ti, da, i ti je da bi priroda uši nekva, parafluči, na 50. E se, gospodin zede trojca, osada, četvorica. I da proživam uše 2-3 godine, ne možem sakat da se obotim od dva izborova, ali zaradi da vidim čovjek i su tako grankija razvijen su pokolenja i od 3 vekoj. Od 19. od 7. od 20. od 7. i 4. od 21. od nek. A ma koji znam da li će biti? No, u moj život imam pobjeda. Sve ja i ljudje to sve rasipao. No, u mi je žao. Nema iskrenost. Sam su vekam kako da ne izema pamet.